0: tarkıp çetira. Zivir satın da gana uk. Zivir satın da mesona, rukwa tsamı çike kasu gün. Vırıp sabgil çike çoğun gün. Tatayın onzu gandigi, şirindiğiniz yaptığına da. Nga sema nasik çeki ya.
1: Çoğu yesim har satın açıqo nungu şiig, nora. Nera çoğu sem kirek gün. Çoğu dondıqtik şunli. Agu kem çak, çadık ey gün. Tondak zikshundi da lap chinga shazag dribjizi nara tak dribtum na mara. Tetega zama kongo chong maa kuwa datang na tamar chen nare nora.
0: Drama, tondak zemba chadga nara nga cho kelang na chukura. Sandag jichunga shawanda nga tani jirma pak. Nga chor gagazi aranga pasa payin derar gago nar. Ta chadga zina sachanda da aniga chidika soaro si aranga payit. Uzu kahvera, pita kari yarandun arana yol zemir. Na çemnen diger kongu datana, a zemdun zi haraşkura, arandun zanjif kadir ya. O, çeje sonamana, na kongçin tanyon zgidi ya. Kakak yotsala hini yardum toy gönür. Kakak çed gotanara, na hına di gönür, ha? Ta çi semkir maye, na ki onu mare. Naran rukoz girimu. Nen zontanga tayi yer zatanda kusara sigi cigi. Все там сону жуква цама хшира унг гэж гэнэ котгин
1: чо отг чэни гран я гум отг ну хиг тина нора чэранга тондг зэ келин го
0: я чэ кота
1: чэранга ран гэ сиг аб тах чунг го нари лирка на лина сиг ар дженерса таро тхра чанари чун цамбр демур ашра ю а юнг го нора ни чо орг ганд го аго го
0: я го го го го
2: 参公等我准备前期就加了此游南巴丁南期和英斯成为格斯杰达瓦能人真把干那个空宿女娃等跟你从努力前生阿人你就当干的踏着个口里等中间就是个个拉动都的基本马不是打动前面是娃等和在地前程所浪西吃给我问经得得 ki lortin germi ki tamcha la oyongla pusamyang ma shongwar harangni ki mathi kangu harangni charlung shongsi mayim za thang ge chetem ba ji yo

0: 어찌 다르고 지 릴리오 치트기 사브세 땅들 갈롱마크버 땅들 니테난 삼덴 삼이라 천대 아랍이라 이가 잔지이 다땅나 샤근독
1: 아테라 아타카 나미 먼저 지 땅가 너무 머똥 센터 제친 담바주 챤듬 거초나라 저퍼친 나타치미 만드 나영 지피어 제지 다르금 나치수 사능 마리 니 셈가 늑득이야 니 셈가 늑득 제체부 송나다 산업 그 잡지자 뜨기 제체부 좀들 뒤에겐가다 저치 네퍼터 나 잡르고 있고 최초 어떠나다 나 셈아 뇽부운더라 까먹을 군요 나 뽑아라 이치라 리트 최초 때는 오늘이 어 세랑 다 처모셨나라 나 초이 지오 체랑가 파이자 아니니 얼리머 돈노 코트겐
0: 스팅은디다 남이나라 너 뇽사통 가브니까 리리야 Лезанын гансгинара чондэнд өтгчэнс гэдэг томондота нэг жоо мөмө чанууда жоо татан чонжагодон инжири
1: а тата чөтгэс онор я нан жагон марил цаатан жагон онор я
2: нора нэ ти чан тон маскрира
1: я я кватэнчэ
2: нэ тэран тэран гэ кани чи гоара
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 다탕 쏘다이 일근 좀 쏘다나다 나 유아용아 마셔온데 내 쪽 세계 안 들어오지 게야
2: 쟤가 단 들어오고 많이 나 쪽거라 나 세만 두고는 출리칸다 나 지금 차리 출리폰대 통주 떼너리야 노라 다 지티라 출리칸디 채라 나 나랑라 공 천야이니 저세라 통사이니 그라 출리폰 아직디라 기억나지 노르까 다 출리칸데 섬득적다나 쪽아 아주 참아니 파와다드그너리 Лапчинг шажгынды мудгы рып жизина тарканыр гонора. Тап жартанган цуадгыру дедана, там машанаре.
1: Аджама, чонг омар боламаны. Не тияр жинты чурсен кыратадыма. Чо дельчик цуадгыру өккечк маню. Татэйнара, нан жунтанг незгіриму. Тианчыны дарун гончен дайон згіри. Тоган асонч вейчура, затан асонч вейчу. Жуқа маңцуғы цуға сонжуға жүнді ғачағауа мұны еңгінші. Че даруң ғати цөтікшіна, ға даруң цөттазге күшкіра. Не санық жүнгі таблымдыға нену қотығын. Не чу ревақтонсал амыртону қотығын. Сәмтық көрмі ұрду еңгі ора. Че мұтыды ғашауа жапчүрдікші. Ого?
2: Нура, чу ұцғычене г Чиннамнара ранг липуа дахия кота. Рангер де танжу дах зоуэнри. Рангер де тан маурида. Чу чам цандара. Чу лапчинга шажах цама че влагданари. Чи диржинта шига маше. Дитара сама су аго нора. Чу комбауджи юахра нэжгиргуа юни чуртанды. Аго та.
1: Чекшан нургача цама нисема зондау. Джима. Чингашава джавчу ча семкрину. Мама квачин чего?
3: Сединте. А лапчин че сивысек явлус. Нам я манзын машек хюрма юл сирванынз. Одойми жапчурны норви чохсым че нингри штан будеген. Норви янгчир риватын мондын семсы жыңни. Литу церын сусиби сатын сасы че литун мани нитте. Саныг жишчунг сани сыхипка. Уэнджи нямнюнг лапжа чуани санжа лимзу шингу
4: цаху.
3: Уэнджи бурдынга ганамши чарги харьян кула лунду хчаму
4: шингу. Аханам кима. Куань юнгу ламе.
1: 我打通个三只的三马大三只高音正好通路三只音啊阿罗你年纪我那这头根个张罗年纪我那马过三只高音那儿啥心没啥你张罗个那个三只你打那三只吃不啥那儿几脚干那儿那儿烈烈打起二次干嘛得过而且三只就业阿罗这个你个对门这边看这个你个肉没用心的他也没他个家那啥那儿钱你他们这个口子音他下来压力胖子的那些你看看这么多个个等那当初三个几种个干可是这么多个个等那当初三个几种个干可是这么多个个等那当初三个几种个干可是这么多个个等那当初三个几种个干可是这么多个个等那当初三个几种个干可是这么多个个等那当初三个几种个干可是这么多个个等那当初三个几种个干可是这么多个个等那当初三个几种个干可是这么多个个等那当初三个几种个干可是这么多个个等那当初三个几种个干可是这么多个个等那当初三个几种个干可是这么多个个等那当初三个几种个干可是这么多个
5: Арочка, арочка. Арочка, арочка. Арочка, арочка.